lanka emanyirileye kuti ngaokuvata lugono nkavashakuile vasi akavashasakale nimpaka mmwe kulala kuti mama wakaji ata chirungu vanga shimanya mama vangu nevakombole chirungu.